0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Čemo pa još jedno, a?
1: Loš.
0: Da, ja visite. Dobar. Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuj šta te pita? Hoćemo onu našu da otpevamo.
1: Majdak, drugi put ćemo. Ajde, živim.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevica. U toku jutarnji program ulazimo u drugi sat druženja, a u nastavku ćemo čuti servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo sa informacijama iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Također, zbog planiranih radova na mreži, sutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18.00 Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseo Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kraljagnj ili Potok, Oblo Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobilj, Do, Gradišnice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su i 2 prijave po saobraćaju. Remećenje javnog reda i mira nije bilo. U Crnoj Gori danas se obraća uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila i za Automoto Saveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 časa dogodile se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 10 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 časa. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

0: Ovog ljeta možemo računati na odlične nastupe u Podgorici koje spaja sjajan rock zvuk, priroda i ona prava festivalska atmosfera. Sve to će se dogoditi na Veruši na domak Podgorice pod palicom Rockstrikcije. A o Rockstrikciji sve zna Janko Popović.
1: Yeah.
0: Dobrodošao, Janko.
1: Bolje vas našao.
0: Malo okupili smo se ovdje ovim lijepim povodom, šalu na stranu. Malo ranije pričamo o Rockstrikciji nego što smo to ranije radili, ali mislim da imamo već skoro pa sve potrebne informacije.
1: Pa da, ne, objavili smo kompletni line-up i ima još par detalja vezano za festival, ali i to ćemo na vrijeme.
0: Pa dobro, to, mi ćemo to ispratiti kroz neke naše druge sadržaje, ljetnje programe i ostale, tako, jer sad naša ono ljetnja šema, kao što ćemo festivale, moramo i malo televizijsku šemu pripremiti. Svuda u medijima piše muzički spektakl, niko da kaže muzički spektakl u prirodi. Tako. Ja mislim da su ljudi izuzetno oduševljeni lokacijom. Konačno će biti daška vjetra i vazduha.
1: To je taj neki feedback koji smo dobili, pogotovo od Podgoričana. Jer nam je ovdje u julu, znamo, odlično, 40 stepeni. A na Veruši to već 15-20, razlike velike, pogotovo uveć. Pogotovo oni koji idu često na Verušu, imaju vikendice, dok se bježe, malo ti od vrućine znaju da je ogromna razlika u temperaturi. Još je to 1200 metara, ne pone, 1180, tačno kažu da je, na nekim mjestima vjerojatno malo visočije, ali samo odmaralište i ti poligoni na kojima ćemo da radimo kompletni festival, to je 1180 metara, to prilično visoko.
0: Više nego dovoljno za od 3. do 5. jula.
1: Pa da, taj period, nadam se da smo pogodili datum da valja, s obzirom da će valjda tad i vrućine da budu ođe i ono da će biti prirodno nekako da se ljudi pomjere gore. A na Veruši ima sve, mimo čistoga vazduha, ima i rijeka tu, ima da se prošeta u šume, baš ima svašta da se vidi gore.
0: Mi samo bi zapravo, da li postoji neka organizovana vožnja?
1: To ćemo da radimo, to moramo da radimo sa gradskim ovim poduzećem Putevi d.o.o., to ćemo da radimo sa njima. Trenutno radimo na toj logistici, na svim mogućim detaljima, koliko autobusa će često da ide ka gore, koliko njih će da se vraća nazad, u kojim terminima, da bi izašli sa tom nekom tačnom informacijom za posjetioce. Jer ono što pokušavamo da izbjegnemo je veliku frekvenciju saobraćaja, jer sama Veruša po sebi mislim da nije spremna za taj broj automobila. A i na kraju krajeva želimo baš da smanjimo tu uopšte brigu o ljudima koji će dovoze taj dan i tu večer posle festivala. Nema razloga da razmišljamo o njima dodatno.
0: Naravno, ako već postoji tako dobra saradnja
1: sa putevima, to je vrlo pametno. Ako možemo nekako da ih prebačimo, jer ono, prije svega bezbednost svih učesnika na festivalu i posjetilaca festivala na prvom mjestu.
0: To je uvijek tako bilo na Rockstrikciji i svim onim side eventima koji su pratili Rockstrikciju. Evo, precizirali smo gdje, precizirali smo kada, ne možemo precizirati baš ko sve, zato što je line-up baš veliki. Ja sam ovako pokušala da odštampam fotografiju jer nije bilo nigdje izdvojeno.
1: Potrudili smo se.
0: Nisu svi izdvojeni, ali ove godine to je, mislim, neka se imena ponavljaju, neka imena su tu prvi put, da. A ono što nas uvijek raduje, posebno ekipu Pop Topa, je što imamo crnogorske autore i izvođače na ovoj jubilarnoj Rockstrikciji.
1: Pa do sad smo uvijek radili sa domaćim autorima, jer imamo baš mnogo dobrih domaćih benda. Ove godine smo ubačili malo i repa domaćeg i generalno smo ubačili taj zvuk, tako da. Mislim, jubilej, ono, opet doći do broja 10 bilo čega u životu, ono, pa i čak i godina, a ne festivala i svega toga, treba neki narod, način da se obilježi, jel? Ne znam ko ide na 10 godina mature, ali na 20 idu svi.
0: Opred, sad smo se još uželjeli za onih prvih 10.
1: To. Ali opet festivalsko 10. izdanje. Radili smo puno, bili smo poprilično u Rimu prethodnih 5 godina. Neke bendove koje smo zvali, koje ponavljamo, znamo da smo napravili publiku oko njih. Pa koliko god ih je čulo, kako god su dolazi za taj prvi neki prolaz kod nas, koliko god ih je čulo, ih su bili ti neki lipi pozitivni komentari. Kad će opet su to neki pravac koji je neđe ih brandirao Rockstrikciju samo po sebi kao festival, da može da se čuje jako puno različitih stilova sviranja. A naslušali smo se jako puno muzike u prethodnom periodu i morali smo da proširimo žanrovski. Da imamo tu ono, bukvalno, od istarskog etna preko soul, funka, repa, trepa, metala do hardcora, baš ima sve.
0: Tako je, i imamo dovoljno poznatih imena i sa naše scene i iz regiona, da. A opet tu je veliki broj mladih i perspektivnih bendova. Prije nego pomenemo prvi riff, ovdje imamo i bend Gorustas, koji nam se skoro pojavio na sceni, iako je to ekipa iskusnih muzičara, ali to je novi bend kojem treba dati prostora.
1: Da, dobra ekipa kupila se, ono, koja je dobra ideja da sviraju taj pravac, stoner, ja mnogo volim lično taj muzički pravac, i onda kad se pojavio bend koji svira to, konačno opet mogu distorzije.
0: Čula sam da su bili dobri nedavno u
1: Podgorici. Ispod Itike dalje, ono, kod Banje, da, bili su dobri.
0: Nisam bila u prilici da ih slušam, žao mi je zbog toga, ali evo imam priliku da se ispravim.
1: Nisam ni ja uspio da pozivim taj prvi koncert zbog drugih obaveza, ali ono, kritike koje sam dobio na račun njihove svirke, ljudi koji imaju jako, jako, vjerujem, što se tiče takvih stvari, su bili jako lipi.
0: Tu nam je i Neo Noen, tu su i JJ Okoča, Jelene, to je simpatično.
1: Da, da, kao što vidiš, popolično šarenu i šarenu, kod domaćih autora. Da.
0: I sad imamo tu Peđu Radović, Audio Storm i brojne druge.
1: Baš smo se raširili, ono, šareno popolično. Ima tu par bendova sa strane koje smo zvali, koji će prvi put da dođu u Crnu Goru. Koje baš ono preporučujem, jer ja sam sve to čuo uživo. I baš i preporučujem da se odvoji vrijeme za njih. Ono, čak i kad sam se stavljao samo u satnicu i čitao line-up, nekako sam razmišljao Sumrak, Verušu, Planina, koga ću da stavim, savršen za njih. Jer već mogu da ih čujem, tu atmosferu, mogu da osjeti gore na Planin. Poput na primjer izvođača Ževu, oni su iz Zagreba, pjevaju na engleskom jeziku, Željka Veverec, Toni Strašenic, ono, njen suprug, inače, sjajan klavijaturista, izuzetno poznat po sastavu, čuji Mangrov, radi zajedno sa njom, inače 15 godina svira s Josipom Lisac, ono, kao njen prateći bend, izuzetna muzika, ono, to je nešto što baš, ono, nekako sam mogao da čujem na Veruši. I prije par godina, kad moj prvi susret sa njihovom muzikom je bio, ja moram da vas dovedem samo da vidim Đaču. Otprilike, ono, znaš, radimo nekakav događaj, rokstrikciju u fabrici, kao što smo radili do sad u kolektoru ili stadiju malih sporta, a nije mi to za njih, morala je da bude.
0: Vidiš kako se namistila taj
1: razlednica. Pa, možda što sam ih slušao i po najvećoj buri na tvrđavi iz Našibenika, možda bi da je to dosta ticalo na mene, da sam tražio i ambijenti za njih.
0: Odlično.
1: Neku novu atmosferu, na primjer, Artide iz Splita svira propovjedački hardcore, znaš, sa sigurno. Da se malo ljudi srelo sa tim pravacima. Kiklop svira definitivno jedan.
0: Jeste, oni su nešto
1: super disco band.
0: I Vizelj, on je bio i u ovoj epizodi.
1: Vizelj je bio prošle godine, Vizelj je genijalan, ono, svaka pjesma je sve bolja od prethodne. Šiza nam treći put dolazi na festival.
0: Nisam se mogla sjetiti baš koliko puta, ali i Feng Shui je isto.
1: Feng Shui, da, naš šest gost.
0: Nam je čest gost.
1: Čest gost, Šarana Pojeva drugi put dolazi kod nas, Šajzer Bitalemo drugi put dolazi, Subverzi iz Banja Luke, odličan band. Oni dolaze prvi put, Green Bulls prvi put da dolaze u Crnu Goru da sviraju. Mislim, toliko ima toga što sam nekako, kad sam se stavljao čitala, sam stavljao, ajde da idemo na onu kartu, kao što smo sada išli, idemo na kvalitet muzički da dobijemo i na povjerenje kod publike koji smo nas izgradili godinama, da uvijek na rokstrikciji mogu da čuju nov bend koji je kvalitetan i ovaj put na Veruši je to da uradim isto stvar.
0: Odlično, to mi se mnogo sviđa iz više razloga, ne samo iz ugla posla, nego i iz privatnih, i volim što smo nekako ovaj dio kada smo možda najslušaniji i dok ljudi prate naš razgovor upravo posvetili domaćim bendovima i novim bendovima koji su, da li su se ponovili ili su prvi put tu, pa ono, red je da pomenemo i da će nam na rokstrikciji biti i Party Breakers, i Zostere, do Majka Vojkove, Let 3, Mile Kekin, Ritam Nereda, TBF Elemental i tako dalje, i tako dalje. Eto, čisto da...
1: Da, to su im.
0: Naravno, to je ono kao uvijek očekuješ da imaš velika imena, ali volim što smo istakli...
1: Skoro su komentarisali kao opet Zostar. Zostar je prvi put na rokstrikciji.
0: Da, ono je bio festival kulture zabilo, mislim, molim te.
1: Zoster je prvi put na Rekstrikciji, tako da je Zoster red i da ga zovnemo za jubilej, da?
0: Ali Zoster ima svoju odanu publiku Zoster širom regiona, tako i kod nas.
1: Zoster je genijalan band, mislim, svi su po meni genijalni, ali Zoster je došao da te nekakve masovnosti i prolaznosti kod publike koja sluša različite muzičke žanrove, jer ima nevjerojatan kvalitet i je dočekao novi album da im izađe, a izbacit će, ja mislim, na festivala makar još dva singla.
0: Odlično. No, ta mi je informacija pomogla. Hvala. Prvi riff.
1: Odlično.
0: Odlično. I pobjednik prvog riffa će biti na Rockstrikciji.
1: Pa da.
0: Ćeš li nas ti podsjetiti sve?
1: Prvi riff prijavilo se, ja sam dio žirije isto kao i Marko Ukčević iz Neonojena, ima tu još pa ljudi da ih sad ne nabrajam. Primjer, taj prvi riff mi je bio super zbog toga što je konkurs raspisan za autorske srednjoškolske bendove sa teritorije opštine Podgorica. Prijavilo ih se 12, pa su još dva, ajde kažem, benda, u stvari nisu benda, nego jedan je bend iz Budve se prijavio na konkurs, mislim da je ušao u revijalni dio. Da su ga pozvali, makar je to bilo priča, onda imamo jednog kantautora, on će isto, kao neće biti tafričkom vilu, će biti autor, ali opet od 12 bendova vidim, sad je samo 9 da ih svira na festivalu, ne se desilo umeđu vremenu, ne znam šta, raspitat ćemo se za razloge, ali opet 9 srednjoškolskih autorskih bendova sa teritorije opštine Podgorice da se takmiči za tu nagradu veliku.
0: Je nevjerovatan broj.
1: Da, posle dugo vremena imamo toliko novih bendova, pogotovo tog uzrasta. Ne znam, mimo nagrada, svega što im je obezbedio Dječji savjet sa svim saradnicima i sponzorima, jedno je i ovo što mi dajemo. To je nastup u festivalu Rockstrikcija, to bi trebalo da sviraju u nedelju i da otvore taj festivalski dan, to je treći festivalski dan, ne otvaraju bukvalno festival, nego dan.
0: To je lijep vjetar u rođe.
1: Pa da, ali trebalo bi da pobjednik tog festivala, s tim što postoji jedan izuzetak, mora se napravi, da pobjednik tog festivala prvi riff ne samo što će svira kod nas, nego ćemo ga pošaljem opet da svira na Supervalu, festivalu Zagrebu, što se bude četvrta godina uspješna saradnja sa njima. I samo ako ne pobidi Paradigma, ići će taj band i kod nas i tamo. U slučaju da pobidi Paradigma na festivalu Supervale, tražit ćemo novi band da šaljamo za Supervale, jer ne bi bilo u redu prema ostalima Paradigma ove godine putovalu za jedan.
0: To je fair.
1: Nema razloga da sviraju dva Supervale za redu.
0: Paradigma je objavila čak jednu pjesmu, Tarine žice, ako se dobro.
1: Odlični su, baš su onako interesantni. Pa napredovali jesu, jer su odradili puno koncerata, to je ono, to je jako dobro. Sad su svirali na Garden festivalu prošli vikend, tu u Njegoševom parku. Tu su radili koncert, znam da se jako lipo pripremaju i spiju autorski bendovi za festival Prvi riff. Da rade sa ljudima iz muzike, sa iskusnim ljudima da srađuju aranžmane i to. Biće interesantno. Ja sam njima svima poželio da odsviraju u takmičarskom dijelu obje autorske pjesme, da ne sviraju ni jednu tuđu, iako je uslov bio da se svira jedna autorska, jedan cover, ako žele. Ali baš znaju, to su naše djece, ja volim, tako da kažem, djece Rockstrikcije.
0: A vidiš kako su lijepe.
1: Volim da ih napomenem da sviraju autorske pjesme.
0: Naravno.
1: Nema razloga da sviraju tuđe.
0: Kad već imaju svoje.
1: Tako.
0: Vidiš koliko je dobrog donijela saradnja i svi oni sajmovi i sva ona preznojavanja i odlasci.
1: Pa, scena se gradi, publika se gradi i sve mora se način da se upozna. Ovo je kultura i nema razloga da nam da stagniramo, jer mislimo nema nikoga, ne pojaviti se generacije, ovo su čisti dokazi da se generacije stvari.
0: Dobro, kod tebe postoji jedna posebna vrsta upornosti, 10 godina kasnije, pardon, ova razlika je velika.
1: Da, razlika je velika, ali gde se rezultati.
0: Šta bi izdvojio?
1: Iz svega ovoga.
0: Šta bi izdvojio kao tačku koja je bila možda najvidljivija, pa je od nje krenulo sve na bolje, ili ne nešto što, nebitno, neću da te zamaram ako...
1: Nova publika.
0: Eto, vidiš.
1: Nova publika. Znaš, ljudi dolaze konstantno na festival, neki novi ljudi dođu da probaju, jer su čuli od drugih posjetilaca da je uvijek lipo na Rockstrikciji nova publika, porodice sa djecom. Da. I to isto dobar vjetar u leđa. Kad vidiš roditelje koji odlučuju da na rock koncert, koliko god bilo distorzija glasna ili ne na rock koncertu, odlučuju da taj prvi koncert sa svojom
0: porodicom
1: bude upravo na restrikciji. I to je ono nekao vjerovanje da, moje lično vjerovanje da radimo dobar posao.
0: Pa od malih nogu zapravo oblikujete...
1: Pa vidim po mojoj djeci, znam što sluša.
0: Pa dobro, to su sad po posebne priče. Već to, mislim, piše svuda u medijima da će ovo možda biti najveće izdanje do sada.
1: Pa jest.
0: I, mislim, prostorno svakako, ali i u nekim drugim...
1: Pa regionalno gledano imamo jedan od kvalitetnijih line-upova u regionu, kompletne festivalske ponude. Nekako smo stigli do većeg broja izvođača i uspjeli da ispakujemo u par dana, i onda se postavljalo pitanje kako će toliko bendova da svira u jedan dan. Ali tu ima rešenje koje sam vidio sa strane, opet moramo neće da pođemo za znanje. Vidio sam tu šemu kako rade veliki festivali, showcase festivali, da se svira na klackalici. Kad jedan bend završi, počinje drugi, i onda nema puno prostora za pauze, tačnije pauze ne postoje. Postoje na binama, ali muzički ne postoje pauze i možemo duplo više bendova da odradimo za jedan dan nego što bi ovako uspjeli da imamo samo jednu binu. Od toga smo se odlučili na dvije identične bine koje će da bude dosta blizu jedno drugo, nećemo da umaramo publiku, nećemo nikoga da šetamo, nema preklapanja programa, tiče koncertnog programa. Ima taj DJ stage koji će da vrti potpuno drugu vrstu muzike, u svakom slučaju koji interesuje koncert, koga interesuje nešto drugo, moće da prošeta do njih. A i taj dio smo jako lipo sklopili, ima svega, uglavnom momci i silac na gdje su došli.
0: Super, odlično, mnogo mi se to sviđa, jedva čekam. Priznaću ti da odmor počinjem baš 3. jula. Tako da sve je bilo isplanirano, jer ovo je zaista šteta propustiti i... ne biti dio ovogodišnje restrikcije. Pomenuli smo porodicu, djecu, piše također da će biti određeni sadržaj prilagođen i djeci.
1: Pa da, radit ćemo neke likovne radionice, slikarske, imat ćemo malo druženja sa klincima, da ćemo neke društvene igre da se malo zanimu, uglavnom da im ne bude dosadno na festivalu. U svakom slučaju preporučujem da se ponese neka lopta, teren je veliki, mali vade, može da šutira, može da se igra, mislim da nije na odmet to. Što se drugih stvari tiče, isto ulaz smo rano pomenen, za mlađe od 12 godina je besplatan, uz obavezno prisustvo roditelja i staratelja. Karte su dostupne na Gigs.
0: Ma dobro, to je nam
1: sve to ostalo. Ima tamo, ali sve informacije. Ovo smo rekli za autobus, imamo kampovanje. Mm-hmm. Pošto je Veruša trenutno sa svim ostalim selima prebukirana što se tiče vikendica, uopšte slobodnih apartmana i kuće. Toplo preporučujem svima da se na vrijeme organizuju. Ili da idu autobusom, da se informišu kad ćemo mi da idemo sa autobusom u gore. Ili da razmišljaju o tom kampu. Jer dolaziti kolima, razmišljati o parkingu, već ćemo da ga imamo, ali ajmo da smanjimo gužu, da pomognemo jedni drugima, da smanjimo frekvenciju saobraćaja uopšte tih par dana. Moga se mi ovo da smanjim, ali nema veze. Ali, mislim, razmišljali smo o svemu, toliko detalja, smo prošli toliko puta, stavili foto finish, imamo još mjesec dana od početka festivala i premi se da to sve sprovedemo lijepo.
0: A da li postoji bilo što da nismo pomenuli? U ovom trenutku...
1: Bići hrana.
0: Bići
1: hrana kod nas, da ljudi razmišljaju. Znaju da ćemo...
0: Znači, ne moramo da pravimo sandviče.
1: Ne moramo, mi ćemo pravimo sandviče.
0: Dobro.
1: Bići hrana gore isto, razmišljali smo i to ovdje.
0: Znači, prevoz, hrana, piće, sadržaj za djecu, sjajan line-up domaćih, regionalnih, vrijeme će biti više nego dobro i poželjno za biti na planini na 1000
1: i nešto. Sve se namjestilo da ljudi dođu gore kod nas da odmore i da se naslušaju kvalitetne
0: neke. Ulaznice su dostupne na Geekstick.
1: Da, na Geekstick su se
0: i na različitim prodajnim.
1: Jeste, ima to sve na sajtu njihovo, ima piše gdje, koja trafik.
0: Vaš Instagram je poprilično aktivan i bogat svim informacijama, tako da...
1: Iskomunicirat ćemo taj dio sve na vrijeme, nećemo ništa ostavljati za zadnji dan.
0: Pa to, Ne sumnjam, ovo je samo malo da na vrijeme počnemo da pričamo.
1: Tako da je, prolaze dani, a odmori se moraju sadržaju se.
0: Tako je.
1: Koni.
0: Koni. Janko, hvala ti što si i ove godine odvojio vrijeme za Pop Top i što imamo prilike da u ovoj epizodi slušamo više, zapravo što se rockstrikcija na jedan lijepi način preklapa sa Pop Topom i onim što Pop Top voli da
1: pulsira. A to pulsira. Je ta muzika, pušta ali to se na radio stanicama, to je to, je. To su bendovi koji sviri kad nas koje slušamo, možda yes. Neko ne zna kako se zovu, ali da, to su te pjesme.
0: Tako je. Mi ćemo u nastavku da slušamo Neon Noem i pjesmu Vezani. Imamo odličan video zapise njihovog koncerta u Njegoševom parku iz septembra. A onda ćemo se pripremiti u narednim sedmicama i za sve ostale. Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz ove kompanije.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz ove kompanije.

U nastavku govorimo i o stanju na putevima u našoj zemlji. U Crnoj Gori danas se saobraća uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata u Crnoj Gori dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 10 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 28. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta u mjesnoj zajednici Konjuhe. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kraljev, Njili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobildo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su i 2 saobraćajne prijave. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz ove kompanije.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Daniel Čuoš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.